честима і чвистим грудима. І опять це пітам по козна кой будь. За що те